0: Nesin lala, ndigilage inelega na chuchari shubelu siedida, tu chopeo nga nesin rana shugin.
1: Nesin, tuchi, ene kushin nago, kenla.
0: No, shudin chako.